ya khweta qonqiwa mke wolanxuma emxwa yasika maxenxwa yasaxe tsiusike iqaka iaqonqwa kaxike mke wola e skola me icwaqatsa atacamke cicamke ci deinqodwi sing kawusisika ehe aqala tuwa kaxike mke qake icamxuma ngiyatsanqu emha sika maxeya ma sika maxeya ngekhokhomanqunga kawake yaqwa aqhuma ke aqhuma xaka atututa saxe tsiusiseke axexe yakhweke kaxe yaqonqwa kaxeke ake wola namnta ke khokhomanqunthisika e thota nxhama khwenqawa emgquma kasika maxeka dwika dumka dwika abasi tsatsiusiseke a ya kaxeke ke wola ya emasika maxeya mqoprogram ke atsang ke wola tsmeta masada ke maata mkwi ke mibilata sa ke matiesis verster tsike kwa ke kwa ngo ke wola

Bambara go tseke go tue. Ne o koma se ke tseke go komsa Matthias 6 da go no verse 30. An agete nga ma go ma yo sa kirire ta kanem di ncam go. Ne di te kombe. Nge ga mkhane mats a wa ke di dwa ya ri a. Ke nce etwe ntuna kwa ding. Nce etwe kwa teta ma u da wa go ya ri a. No ten tangate go mayosa go kana matsa a ke wa go ka ntse e teng re tam ta go tseo tseo go kana me ka te khama tsang o rona go kya go go bem khama ke tsam tsande tego khama yo mo khama tsa a tseo go te kho mo ne go ma go tla ka go khama di go a tseo go teng kwa tsa go no se khukana ya ka khama a ta tsa a tseo go tego tsa joka tsa tano kungwa teka zaro teka sukuka aiki yaka ya toho khamada tsa tseo wa di kwana nawe khama tsa nqa mkwana sika tsa ata khama tseo wa di isemboro ngarave na watsa tia hinyate aje kham ka kung go tsi kwana khane ma khama yo mo khama tsa tseo kwa getsam tsa khama tsentwana tsa khama tsao khomo enti terapero te kung tsentam ko tsi te kha anguya te kham nqa mkuma na kham tseo ko matam kham tseo ko mkwana mke nqe tamakha te do ama tsare kwa sa maka kwa tin ti tsane kara tseo ne sangu ya te kham nqa mkuma na kham tseo ko mata ke e kya bana ko te te ma nti tswa kara ko anwa khriya te kham tswa mtswene sikine tswa amen.

ye me samoso nga ke ke ka ke mke wola e a komte ke vuntila ke khokoma nka e fur ke ka o yena gatsi fur ke ka wa skola fur ke ka aqa fur ke ka nwe fur ke ka panga tsigi a vuntila ta wola e masika maqaya mqoqoma ke teting tsuma e ta sa aqe musisi ya qaqa ya khoki ke ke wola tsuma msela ke season 18 ke konke radio xkfm Tete masika makaya takwa nga ya kwekitu sika akala toka. Tike mke wola.

Yami samo sung nganke ge kank ekem ke wolang ma emasika makaya. Msira ke sezing tekama firen, sorry sezen fier tak ke konkeradu XKFM tetem tenene a chukamabu. Kumake kum yasak e musisi a kwekin ekim ke wola e tigim choyo yak eta kwa tigim chos uta kwa kwekin kumanga. Kumanga geti kagiseging wohe atia sweetly, eti atum ke ya tenka kwasai, eti datu. Inum keika tung hea wok blutiga sasega gisa hi akam tia sweet alita mta ke koma ngkam ngkamako ngam avasi kasa ak e tu sika akon waka ekim ke wola ma

Yemi samo so ngange ke icance ke mkiwola ncume masika maqhaya mqoqo make koko manqumka e tete yaqomte ke coffee tete ka wa amake ngalo a coffee xaya umake tsing mwa e ke wola ya e tsuta ke ka watike watin nke asinqaya a qoma ke tsonqun ke tsike a qoma abasikwa ka usisi ke aqala tuwa ka tsike ake wola ncuma ngemasika maqhaya sire ke xa manda kha ta masin qem tsiwisisi mama panga xa manda kha ke tsonqun tsiwisisi mama aqala tuka panga xa ca ka tsike mke wola ncuma e ta tete yaqomte ke coffee tete tete e angelo qonga coffee tsin msira ke nqolo khwi ta kofi ka wa atsinga ya tsang ke tung ke ina khatsi ke apanga ke apanga ka ke wola e ta tetya e msin e mani tswa yo ya kwa mani tswa se go tsa kwa khwe ke ya ke tsike a qala tuwa ka ke ke ka ke tsimtsima e masi ka maqhe ya mqoqo ma ke khokoma nka tsala khoma nka a tsala tu msa e musisi ya tsatsa ya khweki ke mke wola ya hema sika maqa ya mko ma ke wola ma takawa ya kwa ma ka mtoto ta sika maqa ta toto ta kon ya khweke kanda chusisi ke he a kala tua ka ke mke ta ke kam ma hema su nga wa mko program ke te tyang msira ke program ya nana ko ta ta ma ya wa wa program ya ya mta ke kawa ke lu a ko fe ke tsma tse a sin qe tsi ge sin ka itane ne a qala tuwa a ke khokoma nka a panga ya ama tu qa a tsi sin ama tu qa a dha sin ama tu qa a tsi u sisi ke ge a a sin a ka ke wola ta panga mta ke tsi tswa ge sin kawa ke tsa tsa ge tso a ale ya tsi sin to ga gho ta gho tsa a ale to ga ke nwe kha ya tsu a ale to ga ha nwe ka a ke dwi he kwa pala pala panka toga yong ndara tsitse atam ta ale nkanda ke tsi tshoma ke tsom tsi tete ta ke u msenta ke khawa ka wa ang o ya tso ang o to to a tsi ta ka nga si tsama qhatse tsi ka ya khwiqwa qhe akha khwa khana ta khwa si ka ma wan mole tudu ta khwi ke ka tsam a khwi msenta ke tsi ke ka ang o he mole to tu to khwi ya tem partir sa e khwa e masin yaka ale nta ke khosan ke ta ka temperature ke ko khosan ke ta ka temperature ke dole tam chi khoma e wa nka e ka hang ke am ke wola e ta te te maso ko maso ke wola ma

Yamisa mosunga komke we be there wa mosunga mke geka wola will we be there wa moso mke sa ta titim tanini a chukunga wa mkukuma ta sa kain musisi ya kakaya kweki ike ke kaki kamtumay masika makaya mkoprokhara makomke kofi teiti teite a hundu a kofi kuma e a chukunga ike wola kuma itake masa masu.

Ons wil beter leef na program ke tsang ke kausisi ke akong ham ke matu toto yo ya matu sing hits kem tsho yo ya tsa kwa matu hu mi yo ya toto ma ke wola ma imasi ka maqa ya mqo program ke tsang program aqala mta qa mta kon ya hm ta ke ngi kausisi ke aqala tuwa ka ke a ke tshoqwe ka enwa ke kausisi ke aqala tuwa ke a ke tsusisi ke a tuseng hi msada ke yo ya ke wa mka kwenqwi ka wa khokoma nqu a tso ya o tsawa ya o tsusisi a da wa asinga a ke tsike ha ka yo ya kwa tsike ha ka panga kwa ka wa khokoma nqu a tsenqi yana tshuwe tshi tshosisa dwi ka tso a tsenqa a tshoda ofo atang ngcita wa qhali khona ada wa singa akitsika ka ko ofa magi tsebo furu kho ke wa de witu ya de ngai ale ko le ke ma ke wa ada wa singa akitsika ka ko mta ke de we ka khama yi qeqe ya ke tsiki qeqa yo ya kwa ka wa nga a yo ya kana wa qaqa ga ngai ngai ha gu ka ta ngai ngai ka sim qwa ka ta gu ka ta ayo ya ngwa ka gi hinta so ngqhisithi qhaqhisithi ke khame qeqa ka yo ya bana ke hantsi kana qaqa ka yo ya kwa ya setse ya qaqa o kwa ta ka wa nga ya ga tsu hantsi kana qaqa ke yo ya kwa xa tsitsi ha yo ya kwa ya tswa nga tsu ka tsatsa tsa tsa tsa nga gi se tswa nga ko itwa nga ko ita tswa ga tsu ka tsi qha ke se tswa ka hi ka nga ya ka gyats umsira ke ka kham ofu ka wa ka ma kha dawa ya ka ka ke gali kambu ya wa nga he gyats u ofu a kon wanda kala ngam ki sung ta ke ka wa ke gi che ke khon a dawa gu ta khwe nga ni sa ka gi ya to sing kwa ya da nga ka kha ke gi tswa ka ti gi ke khale ka tswa qwa ya kwa ke go tsogona ki o go ko ki o ho ka ma kha khu ya ke gi ke khon he ke tsoe ding mo o ya da wa tsi ke ke tsaba ya a tsoa ke ho tsoko na ke o ta ko ke o ho fo ka ma ku he a ke o ye ke khong he a da wa tsi de gu ke o he o fo ikwa nna ke tsoa tsoa tsoa ya ntu tu khaya di ga ma gong ka he ka ku wa ka e he a ke ku tonga ke khong o fa ke ku ma ku ke khong he ka tso ke gaba tsunga da wa khata ne ni tsi tsa gu ka ta ku ka o fo ngkhali ngwe ya ku tsaba ka kawa tike he ka hang a kha ka tsaita ke atawa a longisa tika na ka longisa ofa wa nga ta a ki tsata ke tsata ka wa nga ke nie tike am de ke o to ke o to ke om de ka ke gi de ka ka wa go ke khale ka wa ju go se ke khale ya ke gi di bi khona ka wa khona ma jang ya tum kwa ta go go go ma ya ma ne kwa kwa gi ya ta kwa gi ya a khama a ka ta ke ti a ka wa ka wa nga a ngika tsamwe a dawa ofa dawa skola kala se khale ta dawa tsitse ta ke ai kolma mtsi gandi de ma de boka ni dawa skola kala sa ha gita kala ta tsi khona ta ke ai me mone ta khanga ngwa ga tsaba hi a gu guya wanda ta tsa guya ta ke mdi a ko ke gita ko ke gu a ngatiru ta gu tuwa a dawa kala se la tia jala ofo wi kum suma ka pupo a tsi ke de ngwa tsi ke tsaka tu kala sa pupo a tsa a tuto ta gii tinga ho gama ta ta wa tswa msinda ke a khama a qeqe ya ke tsike he a khonka o kwa tsi tsike a khonka go kwa tsi tsike a khonka a o kwa go kwa ne tsi a khonka go kwa wanda tsi ka ka go kwa khui tsi ka ka go kwa a go dim tsi u sisi ke a ka o a ta wa singa a ta khama a ofu kama kya gong kao, tika aka kao kwa adawa kama a, tika aka ngum kwa ti adawa kama a. Kanya, hii tike hong hong ka ngum kwa ka. Ofu, ama kakani ti gisika diwi kaku amdiwi adawa sinta achi ti, kale ngwe angwa o kata kwa gutike nama o, gutike nama o, guke nama o, ta adawa ngwa gamta, asin, ta tike he angwa kao kwa ka, achi ti adawa ngwa kao kwa ka, ta kawa ka tsi ke hawa gya tsu kamui ya mone ya wati to ko ko ati ta kawa ka tsi ke he
a ngo qawa ofukana tsam aga tshongo go duga tshongo mama tsho a tshongo go duga tshongo mama tsho ane ka hwa ka niku hwa ne u qwa tshi khwa ka niku qwa tshi tsho a da ba ngo qhama a ke tshike a yo ya qwa tam o hunseng hinki ke ho debe ke longisa khong e igxigxa ya ke tsi ta ka wa nga tshike na ke longisa a kang ya o tshike ka ma qwa ba khwe ke mqoqoma ke wola tsama.

yemesi amaso nxa he brenda fasiju ke ncuna nqaba ke wola nxuma e emasi kamaxeya mqoqo mam sentake tete mtanini achunqunqa mqopho lukhram ke qonqwa kwita ke tike he akaka ke o akcanculu ta kana camka ge a ta kana cam apanga ka kamakhathi jala kamakhathi qhawu msida ke qala gesenti qha gesiciki ngxi tijala ke iqaqa ke o tete qaki o hi ayaga ofi gesiciki ngxi tiqoki qaqa ya ke o tege ki o hi ayaga takawa tike ka ngeti gengi kham tike qaqa ke o qaqa ma ke qauja qaqa ma ke qauguli qaqa ma ke qaunqe qaqa ma ke qau ti qagi sing yo ki wi a titi ya ngagu khaina man kawa tike he kwa takawa ya muni asiqhawa ka ke tike imiqaqa ke yo ya nqawa ka icwatsala dama yo ya nqawa ka duli ya muni atinji ya tswa ya muni asingxhi ko lithi qinima ka ya kham ke wola tswa e masi ka maqaya mqoqo ma ke khokho manqinka umkho manqinka maqonxe yakhoita ke o tike he waka tsala ka he khawe ka qamnqi anqa singa anqhi ke mitike e make o e ofu mitike make ngoma mitqo e kamhala e ma watike hege msetake kawatike wachi ke akala toka tike ake wola ma e

0: Nuhinge programs kite musa kausi kikungate. Nuhinge ati programs kite kasna ti hame wehe kwa e tahunu kisi kikungate. Nuto a kau a kang kau di kohwa no nga a wonu. Am nga ma kami sena e hajima. Nuha kau hozi ate oa go kse ngom karahuni sere te unsi sikiti. No asere ki hone tranti sikita oa go kawa dik e oa nguyo. No te kuna ate ante ake wago ak ohoj ma au zik ma sere ziki nguireta. No ante ka ata te kuna te ate ake wago no kao hohe ien koma sieve mietere na kiao hasi u kiao. Ta kuno ako zin awa hate kwa kutu kui kuwa kwe dunwa kui hazi kuwa. Ata mike te no ke he kao he nta kai kai kwa kuno twae kawe gaeta kana yom kaka dunwa hakuwa. An tewa dunwa ako zikuwa. Ta kun to ana ama ise na koreta. Ata dunwa ta hayonge. Ngi kwa kuma. Ofu we mtama ak hazika kuwa te kamsika hazi hosa kiatu. Kwa ne angi e kwa kwa akitinu. Hazi tangwa iya kwa aha mko zisi owe akwa etako siya kukoro huwe eta. Nu ata na un kwa kuma to kitang iya tewe te kuite kwa kwa kwa te kombe kwa na tama kana kwa na aha kwa iya kota. Nu kwe sento hin eto ati kwa sa nata hamadi e waka maskere te ngomre eta. Nu ngi hozika te ngoma gwenta ii hozika. Ta gui tsa e si borti e. Tsa nga ho oroku amba pira e ham a e tsa khare oroku tako tsa plaka agwe e. Ta hunu aki itza zao ka go hozi bren ba pira e. Home ta hunu dri u kreiti zi. Bren kwe dus kwe ta hunu oranye kwe. Tsa gawaku aki kaparo e ta hunu skere khare ka kwe. Nu ata ako zi tsa gwe kwa antito aki enkara ngama sana takara tsa maskere ngomrita. No tayam kara ya go khoe a kham a he e tsama ko brens ka khunga go tsa ata a a e khun yo khuri na khunu tsa a kwinga e du sisi ka khunga go ta kon a kwisi ku sa am kwa sikita oranye kara khunga go ata tengi sa taman e te ka kwa go taman te kam e kara ko ta ko kwa isu siki kom sa e tinga sika a he a wota kwa ae te setanga kute kom sama tuen kuzi ae tinka ae wota ae tende ae kaya kwa gureta. Nukame kreska asa kite kate.
1: Moro tani bela. Mang am imi talisi wisisi tala kam kankwe la lwe kwa sa atu ki tala kaka program. Ta mang heta gedwe o naam kisa program yanki wa airfairness DL yen. Ta tala kam kaka wa airfairness DL 2. Ta mgeta ke mgia ngui ya nghewa airfairness wa yang kana kam mkisa nga ta mangungwa mi talisingi tala kam ka ngda mtalisingi mkwata kwa nghe mki mtima kang gia ngui ya la

0: Nu to koma e programs ki nyam osi ki to ti swera manana ta I kar nyam I nunde uzi ka ngomi kureta nu. Kha uom igwe mtamate garana nu amate ayako ngama nana ta I kar anko zi ngomi kureta amate ata e programs ki ngama ati. Nu igwe nu piter nte wesena kasi katina ti doate to kasna kwa nata maskere a ngomi kureta te programs ki tita ngama kuiteki. Nu to kha kase na e programs ki maka uko oko zi ansena kwa ite unusi ki tinzire nu sere zikita maka zi kha zao ka ikuta. Nu kamsi kwa nasika tekeri oski ya kwa nu kia kare ea kukavana kateka ea kukongi programs kwa.
1: Ito trus lamita alisa ante mdono kasi kama kwa hii.

0: Ye mesa mo sung ngange ge ka ekem ke wolang ma emasi kama kayam kok ma ke radu XKFM wola emasa e tusi ke a kong waka ekem ke wola emasi kama kayam ko programa ke atong programa kala mta kaum mta kong ya mta ke manichwa yu ya kita kwata ka emasa kurumachi kagaka e soka kwati ke he ke kama platform tin kawa tiki ki kamam kongole ke him ki kamai ki ti aka hung tamasa akaya ka ki wola ma e hima su kamam koko ma ki titi em
1: Angun magi gaya sa sungiri kuno chakiri kaun wa akun awatui kaka awatui awan na kay agya kaka awan kandole kaya dangdang ang may anukwasyo ma wa buma buma ma wa kuwa han daw guka dangdang kaya ang kula gula ka gang gang chau ka I'm not going to go to the house. Ka ya tama kundo ake ka, ten ha muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya muni ya Nanga kenta ke nita wa tawa kwa dia kama kwa swa gam dam. Ta kwa wa kwa kwa na kwa. Ta kata wa ke ya kenta wa tawa. Ta kwa tawa ta ke tawa nanga na kwa. Ya ta kum dam ngu. Ah ka nung sun da.
2: Nanga kwa si kwa kwa kuma.
1: Ta. Ka sa. Kenta bulu kenta kenta kwa ma bulu ta ma. Ma ma.
2: Ma ma. Ka nga kwa kwa kwa.
1: Ya ka kum dam. Kim kim kya ma. Usa ka sa sa ya. I'm going to go to the house. Man, Brooklyn, Nancook, that's in Shanghai. Tak ada mana kau nak.
0: Yamole, come a monk, come a quicky clacky, come to my conquicky toto, see lot of gentlemen, and I'm did a ticket to Tasigamak and Copper Hromicatum, they toto, see lamb.

Mauna tsane tete ya kuya mako anka te telefona tan kuska tsame te mono titnek amako sesen der tahmanin te zengi karakwa programme ne gau kuzi kwa namka manda khan ekiti se tatu darana karakan kai kuzi ki tete ya kuya kirinti ko maduktuwa barangwe ma te awene se te mo kai ko anka te kwa borsh kankar zwanka su aninzande kuli kuzi khanasana ko tenzi ni kung chwa awo te zim Kumisa a arosene teko kwa adikuni a akamziki ndewuta iya guritam kwa ikuzikite muteti ya kekirinti kwa matinde kuliko zingye aha kana sina kutintiyo tsinsa sina yama kuhamu wate khadi gave aninzam miya te khai a takhunu kurina yenta hakan hakam tunzi hakam kung spatra katso kuna siya kwa anka kwa ne haka kana sina kutinta mancho kuzinyama kuhate wogo ga wogo temo tse ka tsoko tse a tsamtse ke nga kona ke hitjo ga o korokoro sentse a aroze a yone sa a tsamtse ga ke nge kwati mara spatra yo ga dinge kha go nga om ga se ete tsamtse ka kha go ga wogo nge tswa a ya go uro go kungwe ke ditio nga kone kiri ke ga ka nga tsamtse ke nya go anse tsoko na nte da ga tsa go re tsamtse ka tsoko na mongwa go ga o kankerem kankere su umsobo tinsi ke ga mong go temo tso wa go tsamska a ka go nge a kungtswa a teng tsamska nte u tango ga tetso re tante u gapapi e ga tlhagure le tshepi e ga tlhagure kwana nge a kankere ra ka gwa e ga o pi e tano temo koro go e ga tlhave ta tim nge tswe ga jam he ra ka e to tswe ga e ga sondi tan a ane ga e ga tlha ta tim mara tso go na se da ga kai kuntso go na ga a ka ta te ka e go tswara go ga hi teng go se a tsamse kone a arose tso tsamse ka temo teko kone pi e tshekwe a tsoma tv tsamse ka ti ya go se tswana o tshek amke a kungwa hik e teng tsamse ka hisna go kwa ham a arose no koro koro senzi teko go gati do ka re tso go na a go se yo kam ga ke eng kra sure mano ga ko mago ntso we ga tsa ka tati a tsamse ke tso go na ntata za ro tsa ya ga khata di go ne tso we tse unsa tso tsamse ka kha wa go ga o tshek a mang go tse ka dango ke ga bana ko go teta mo tso tsamse temo ntsai no a go go itloga a ga go nka te go itinye o se kam a spatra se ka ga se te tsamtse ke tsa go emporonga veta manu ga o tsaka ka mang go tseka dango ke ga bana ko go tesa kona se kam ta se tinzi ka e go se ke te tsetse rente kom ta tira donor 107 o ne ge FM ke program mengwe ga go se se ko nyam sna fata ham ga go se tswizi ve te mo tsana go se even kung tswa a wo te se nde kuri go se tswa a wo ha ve go se ke tamate mo ngo tswang ke ha ya go kona se ke antsoni sa tlosen kone ke hetsa mkae go tsikete a ka kwa go hiti o ha o tsrek a mega keng kra tlo kone thi ya kona zika temo tso tsamska ya go ng kanker ta tsite zwange bosh kanker ta tsite he tsrek am sikiti ya ndi kuri go zuki mi ya tenge tsoni sa ha tsa o ka te make go am venu sasa ga tsoni sa tsa o ka re tsamska ga o ng e kwana zenge a balance ya tv tano ga o go kuri o ezga u fana ng go se hambe ga o tsrek am ke ke hetsa mkwe go se ga tsa maqobeta no temo u e ga se ya go wo go ntswang ke em ta go khwetse ta go khwetse tswe mara temo khwinde kuri go zikita mang ntswang ke ga ya go mia de nge kuri der ta ga ke ga se ti o nyam ka di tswa ga di ga wo di tsamtse ke ga wo go ga ntswang ke kona ke an tsone sa tseka ke o sna te hen nge a sem tu metse ya mo ga o tsaka am ke suri ya di tsamtse kam kung dokter na ka na go se ya go a ka dokter na ga se sa tio nge a zwanga e tinu tsoko a nwa ga ema go o a zwanga e hambe no tsotso ze tsatso kwe na ga tsa o ka ta tim ta se tsa e kuse ke te tia ke trente ko mate nwe e programme go go se se ko yam sna khwata nik e si kam e tonda khmane tezi e ya go ango se ko khirisa hie ya fret amade kwa kham tio yurna ta met programme de tak enza ma ko ti se ta to darana tsa hie

Rico tsane te tsuya mako anka tin nom satan kiska kama tinek amako firin fier tak manitezi anke kara kwank AC kam 16 ga manitezi e ya kwanko programme ka go tsiesi ya go gerisa hie ya ho firek amadu kwa kham ka ikuzi programme ke te motete ya ka go tswa di manda ga e ke gesondit aninde ku rikuziwe kiri tsuni sa kwa khande ku rikuzinya ko tla u sentate tsa tsak amem Mia de Borskanger Taki, the Swanga de Coma de Tinuti, and they could go to Queen at the Moraka, what a quaham. They could go to Kanasana Kutin, the Tun Saklusen, Tahono, a Kunqua, Hayako, the Kamskitaman, Tin, Kwana Am, Hawo, Kunakwana Kit, Sekahuiti, Tokuem, Hasiko, Tatis, Patrasika. Again, they could go to Yako Aunt Tati, Trek Am Suko, Kiri Quaham, Ufening Kuzi. E trek amatemo tsave tati maratemo kanunde kurukose thi ya kuseng e sika kwinki ufene ngkoze ayoni sa manu e kha okobe no te ko mateng tswange akona zikatamaha ya kwinkona iku ufene ngkwet anke unsa noda kha trek amke no sasa su kum karadzao kasu kwana ikatamaha ya kwinkwanzwange hem Make di kehe tamtemo kum karadzao ka di kwana ki ya kun ahuzi ya makute tsevek kwane te u gesondit anye antre un sakiri kwa khate tsebek etati kwane hete tsebek ete tsams ka te monte ke tu kwana zitama tsinsa sina easy teko no tso kwane ke hetsa mkhana u anza an ka koti he best kwane ti hem hasa kwem a go zite tsa ka e go ta te kwane te tsa ka a go wa te tsams kim te monte u trek am zitse ka dangwe ke ga bana kuwa ko ya teko tazi tinzi tsa iku zikite tia tsetre ndi ko mate nwe programa tsa go tsese ko yam sna khwata ha no ti ya go zite monte tsa e kwa go programa ndi e kuri go zwe tsa iku zite mo raka go ha ndi e kuri go zwe business an insam ndi e kuri go zwe u tsa sna go zwe anza ta ma ha tsa iku zitse un sa raka ko ne programa tsa un sa tsa u tsa go tinye ke he tsam ndi e kuri go zwe te khom ka go te tsetse go kwinki tinse go zi a go mo go tsetse go ye go ke he tsam ke insa kung kota ti nundi e kuri go zwe tsam zike ta ma te mo ka ne ha zi ta ma avasi ya te kuri o tsan kuem Klasen kwena kwa namka temo sure kiti na kun kwena kana anza awasiete kwa awasiete tsamzika ten ay kwa te hiti yo te tamate a tsamziki te komta ti kwenye ti doka tinde kuri kuzi kuri suyam oikim hazu ani zaras na ti ngo abeti hazi klasen vin e klas na kitama hazi ngo ansu kwa klasen tatemo zaras na ti ndi kuri kuzi ti kuri otsani kwa hazi tama awasiete tsamziki En ai kuri teta mate muti sepoti tati kwenete ansi Nde kuri kuzi ai ki ya ati tsamzika zao kuzi ayoni sa kwe kwa kuti yako Marati doka ati ngye ati te kuma kutu kuzi ya nde kuri kuzi ya ai ki ngye Ahoka ati tsamzika kazi ukasi na kienza tama kumango Kwenye kehe tsam hiya ku ansi nde kuri kuzi ngye kienza kwenye kukunsa ayava ati tanu Te tsewni sa kum katati ti tsetse tati kwenye tseka kuitien ke hetsam ti ya go zwe ke tsinsa sna ta hanu a te class na te ko sa te te kuma a go kuma a go kwa ham an tsong sa kirinde kuri go tsinsa eng ai gara go ita manenge a class na ke ti ti o gatsu an insam ni khalien te te te mo tsa o ka go go tsiange a kuma a sa ya ba te tsamze ki te te kom na go te support ta ti nde kuri go tsiam ta ze tinzi ka e kuzi ki te ke kirinde kom ta ti ko nenwe program e ti ya go zi te ka e kwa konde kuri go zu aninza se ko yams na kwa ta tsamze ki a arozi no koro koro senzi te ko kuntwa ya go gao kwa ta tsamze ki ga tsana sna go ting kwe am nwe bosh ka nger ta ti te zwanga nge ga o trek am ke a ya te tsamze ka nta ga khaos na go ting kwa na zi te ko ma ha ga khaos ka go kwa na zi te mi ya te nge ga tsana sna go ti tsamze ke ga wo ka ntso ko am a zwanga su aninza ga tso sen ta ting se ga tsana sna go ting ta manu spatra sika temo a tso ko ze ga ste wo go no tswa nge a ku ya ko ro kwa ti ting tsamze ke ta manu tso go kwana zita maga wo go ga ga o trek am kinge spatra sika ga se ete tsamze ke tase tla iku ze ke te tia tse trente ko ma te go ze program engwe se ko yams na khwata ha nok e sika ya of khamani tezi e ya go hang go se go gerisa ya of rek amadi kwa ga

0: trời mà cái mất mà đi.
1: Paulus mapondo tsane tete kwe mako anka te sam kumbi tan kweska tsame ya fek amako ni ghan tuandak manete zi angi karakwam. Nuk eisi ka inander dak manete zi eya kwango programa yornal tamye ten ksia kwa kherita te tuwal firek amade kwan te ya kuzi te kai kutatu te programa seko. Yams na kwa da tsam ziki kai ku kuzi te mu titi ya anka kwa te nguta para tsame te mu ya khwatinu. Teo kasundit anye kliwun saraka ati kwa khati nyeko ansi malaria zwanga itama yama kwa kliwun sa kumkara tia na uku inzi raka kwa kame kurisu khiri uete ayoni sa kuwa kwa ta kame ziki nga kona iki te nyeko anta ti teo anza kliwusi na kliwun sa kiri kame ziki miya te nete ziti zao kata ti takunu te zao kata ti chuzi trek amke kain kwa zi pela zi te zao kata ti kuna ti do kari te kliwunisa kawa go anke te nukuni kiri zi u kwa da kamzi ki kwa malaria zwanga he kamzi kati mu ata wo ti wakanya mako te kliwusina go za za go zao trek amzi kata kama go mara kukam te mu hiya koko hem pa kwa ta wo ratamanu kuri nge kui hakuri tamange hutaman sasi ya kuwo kwenye mako te simtu mezi makone kite uanza timu te tsewunisa kawusin tatingwe kame para kame ya kwata nipimprozi timu ya mako tsewunisa thara kote tia na pati kwa kate mo zwanga ya mako te wo kote utrak amke tu zwanga ya kaa kwa kaa omu uri zwanga hem pimprozi upa kwa kate mo te wo kwa kia inkarang omu etza wovem makona kiti doka atinge te uaninza te awasi ya tinakate kiti amkewunisa tse kago taka ikuzikite tia kikirente kwa matinge programe seko ya msina kwa taha yorna hata mieten tia kuzite kai kutati programe seko ya msina kwa taha nko seko khirisa hiye 12 red amate kwam bori kukustamate anka kutati kwa kham suri nata bori hem kwa tu aninzango kaka ite ansu kusaya vati nkwina zawa kizawa zawa ana kwa nkwina zawa kwa kazawa am kwa nehetimu uti conservation field renza intene kwa tu ngai watimu hisina tini kaka ite ansu kwa tikuwe am ngo diploma mbapira ngea za uwa hii zawa kizawa ka anianzam binu experience ntama ngea za uwa ikan za ansu kutati sa English ya kuya kukwe a Afrikanzim za kuya kukwe kan ansu kutati nkwe kuri size ya ntene temu za usina go ta anzi anka kuziti nuti haku kuzitemu anka ite zingye za ansu kwa tekamska kan za kwarat zawa a kliwuni sa temu o a aro nya zao kwezi cha di kwezi temu hakai te cha kwara zawa ngam kwezi nukwe na sere tama hata zaro kai tatin kwezi nukuzi cha zao ka ati kuzi tama cha anako kia ingra cha kliwo ku zao ka tatin kwezi temu kai ten ni zawa kitama cha an kliwuni sa temu ayuni sa kaas na ku zao saka ku kuzitama temu kai temia tem nge publika wakanzi ezi te kura tama nge tsa akai tem kan tsa zao atamzi ki ati kuzi tsa akai tem nu ku zao ka kuzi nge tsa ana kwa hinsu sen GPS GIS at zao ka kuzi tsa ana kwa kuzi tsa hakai te temu nu license tama nge tsa wono kan tsa ansu kutatim kone tsa usie fie tsa karo kaite adresen hem motivation letters and data training at kwatu.co.za ang adresi kita karo tati hasu kyaun sin di 26th October ta ansi anka kuzitin go posi ek arati conservation field rinsa intene kwatu ka nungye awo kwa hekwe a diploma am it's our what anyanza class na ku wofa ikwe kan ansu kutati even experience it's a what you could see kan ansu kutati para zao atsa ayoni sa temu ana kwa ikwe kan ansu kutati o a arona ha kun kuna seta zaro ai eta kun atsao ka go tsetsa zao ka re kan tsa ana go tle utati kwe tsi ka kunu temu zawa ke sa tsunisa class na kwa ikwe ka kaite Nsetsatsao ebeta mangye atsaki no tsakanya go tsao dikwetse tsa kai te GPS ta khono GIS ta qete go tsika nge tsao ka tsa ana khwenu a dikwetse tsa kai tem ta khon license nge atsa wo kwa ikwetse tin tsa kai te ka temo a zitinzingo a tsukuta tin kwa to ka tesna go ntene nge conservation field rensa ntene aka kuzi anzi ting yaba tin kwena ngiyo kwena ngo ansu kutatim tabori kuzi tingzi program ki teke kirente kwa mtati kwena nge program se kwenye msina kwata hankai kuzi tia kuzi tekai kwa komia tem kai kuzi kuwa kusere kraha di anyanza na saa di anyanza tamati muti kai kutati program se kwenye nge msina kwata ha ngo siya kukirisa hinye kaisika 62 minitezi ya kwa ham 12 rek amadekwatio bori etese ko tekri hukom sa hene bori sundoro iki kurio programe vatisan mutvieta miete akamska ima ko tise tatu darana kai ko toti siya ko khiri ya go ien irek amadekwaka akamska toti siya ko hota.

0: tsame tsika se 12 re ka mogong xka fm sikit no bori a tsisa rati yafta kapunda polisa na north kapoke ngie tvke a ngie kwa 280 de mboronga khwe a te ko khoti polisa na akite ko si oroti 6 days in the size khwe a ta ko khoti ake khana si oroti 4 days in the houtu a akhana patlokade angomotinkam takokhana te ko sisa tinka akhana si otatinga kunkhuna sasa akonka konano amba praji akhana tenu mutati no aseko mutito orokhana akhana kwa katatinga tibona tintakta ngimboronga kuke anga kaite athia de mboronga ase nyekwai a akiha dwelamse dikonka a takhunu khudi anakote a omuteto kha takhunu akiha kha mburunga a khwe dingi a takhunu khwe di tsu ata no khwe akare khuko an tsu sa thunga di mburunga ke kusatu si de parlament de ki ngo kloko de nier de a Matthew Parks a ka to kwa khano khana hofu mka ngo sikte kreti akingo tingo khonko khonko ha ngo Fak bundesu okot federasi su o 15 deka kew kaye hisan tikwe ngo kuro itikwe ngo keja kunta te tatamaha akwe kungu sanata veta. Ngesi paks mswete kwa khanu aki okia nika kuna kuna fak bunde kitinu akwana a kuro iti ngo akaye hisan veta. Tamanu ngekwe frida kakresika kwe sana kwa ti. Kaita kwa mwoto kwa nungye ti mgue mki ngo hisan tateti kwa na aki ngue kungue kwe kweta haa kusatu su anisija nyamka kwa nipa president Mike Sengane anisija. Kongresi ya kasu anisija nkweska ngo kwa adi kate kwe akuro tati. Jacob Zuma stekhte nge a katu kwa nun kwe kak eite him president mtrek ame khana miyete kwa nun hasa kwa te kwa na ama ngye ti vik siki ekspatra Peter Maritzberg ka siklo kwe ti. Stekhte nge a katu kwa nun khana nguye te ungo manda ko han kwe nao anisija ana tamme garna kun kwa krati si Zuma takun amkurik amna tango huwe te ku ana kwa kwere kwere veta hu a. Kuye kate kwe amja nile maye, kuhu ama suete kwa no Juma ama kweska kwa rakwati no ama abasiete mgo jauji khamda waka jau kuteko kwa kukeja te kumkota. Boris ukhiri uhe, antau nisa polisa kwa ya mokwata kuhu kote derbandisu o landru sikaeka o hinda oe a, aki kwe na machin machi su o bevichin kwe na ngeska khana di nyam kadi a, yako teta ti atlaika oski. Anangye ti navi kiki khoi ni kia utiti kaya akiseko anangye kwa hinsi ngo khiri uwokuri si MTN 8 si bora uwokuri kwa ngo khana si khun khuta. Nga mboro nga kwe a doite kwa anu aki haa a kaya ai a takono aki au au kujitamati ngo awokuri si ngo tesna ti hen Orlando Parish takono Mamelodi Sundowns kwe a ngo khun khuita. Arati bore te khiri khiri ngon khawana bore yen ire amno nyam bore te khundamska tekego XK FM ski.
1: Firi mni teke kwa 12 ke XK FM yang he ahanam ke ngum omi fresto mangombom. Polisa ke nwarka pun iya chon ta vye ke angke kwa tu no tin tak takhan lok ong yin hui teke ngam to mangombom. Polisa ke nwarka pun iya chon ta vye ke angke kwa tu no tin tak takhan lok ong yin hui teke ngam polisa tene kwa

Qu'est-ce que tu as mis toi avec Amako? Il y a un étudiant qui a regardé une intensive. On ira FM qui nous couvre un programme de variation motivée de thème. C'est qu'on y a mis notre parano pour que vous soyez un capotati programme. Tant que la quatrième programme qui est en arrière comme ça y va te tenir au capori à un que ça y va te quoi que courinata. O fumba mpa buri tamante mote anga kutate program zingse kwenye msina kwa taha. Kuro kwenkosi ya kukhirisa hiye yen irek ama dikwa kamsika tutsi ya kukutam. Buri kukuzi anga kamsika matate mote tia anga kwa tize ya habana ati anga kukwa tukango warati buri ngulhem. Ya vatin kwenye ngu ansuku miya te conservation field renza ntene. Ezer funten kwa tungai kite muhisina kuntui kuri. Kakai te mea te ta ansu kwa te kwete ngu Afrikaansi veni English tamak uya kwa kwe am ta hono kai te mbapere ta wo ta te diploma am au kwa di anianza venu experience ta wo kwete sakan ansu kwa ta te ngu kwa kiri ya gudi 26 Oktober am kia usina kwa kona ki tka u CFN kia kaya avari nu ta hono motivation letter ta hakaru ta te address email kwe am training@kwatu.co.za anke ga karo tatino ka ka te ho jetin kwa ho jham ga ansu kwa te khu anko ga wo tatin ho jim ga kwara jawa ajawa go khu am ta hun khu nse tatama ga zaro ai de khu am ga jao ka te ho jia ga ana ko keng kra tlo de khu akai tem no ke he tsam temo ga ya wa ka temo jawa go khu am mia te e publika vakansi dahan ezgita mangye ate khwata zawatan hakkan oro ko zaw de kwete mo kaite ha ana khwai zaw ka a gps venu gism ko zika zaw ka ha ana khwai kwete mo kaite ta hon license ha wo kwi am kaite ta te mo nwe internet mo de kwa tesna tem kwa tu kam conservation field renza internet goka kaite ansu kusa yaba ten kwina mpapira hawo huay diploma tan kan ha ansu kutati no experience tamangye hawo huay tsao huwa di anianza tsao waki zao kak eam kan ha ansu kutati ta buri kukuzi ansi ten zisuri natazi teke kirinti kumtati programe nye buri kukwese kuyam sina kwa tahango buri kukuzi te anka kutati hem se kuyam sina kwa hango se kukhirisa hiem yen irek amate kwa kham akamska tot sia ko khotam.

0: Sarkit and it did Clemaco Anka did Tesman Kenditan Ukeska Tamet 12 Amako, even Twindach Manitesi and Jekarahuara Dunertin Seven Onika FMK. Grow program Vadisan Mutvieta Mete, Guanamka, Mandahan Ekitiseta to Daranak Ereka, Boriko Hosungote, Anka Kutati, Prohame, Boriko Hose Radio C and Zasuria de Venu, Boriko Hosingia Ado Kasuria de Tanu, Yako Studio Sika, Trianchuka, Yoke, Nandira Tinka, Kukru Prohame Yams Nahuaha, San Karakatam Prohame Hati Munghen, Yetana Hakum Sayavate. Tan studio sika NBL na kutia anka na hatu ukrena magu haka titsanem. Ta kuro programe nge se kuyams na kwa ta kam zikim. Kai ku huzi tamate muti ya huzi hati kai kwa koktober nkwe mati ya huzi te kai ku anka ati kwa hati mukanu. Te anka ati ha anak aiki te muka tinti te u wesenam. Te ukuri amna temu timi ya tese kwa manu aninzamburunga uwa nkwenam. Nungwe mahangu maawene singwe nge atimu kati nungu nkuni kwenam. Te u anak ayikiti nkamsika nge ting ayikite kwa kunungu nita ikarati kwa ukuwe kari tam. Kone te nyeko ansi nge atetu otu kamsike nkuni kiri ya uwa nkwenati. Te u anak ayikita nukwarasene kwa unisa. Wo kwa an kwina no te kehetam te kouta te te u ngam am huzu hin zika te kouta te te kai kukwa te kainka te kien kau kam te tsetse hana u tsuz ya tsaka kwa nage te mo zao kata tim ahin zi te mo te anka te ngo kehetam ate ku o te ko saham hanta ma te mo kwarasen he kamago. No ku kams ka temo te tsounisa tshunye kwa kwagang go ne kire a wo kwena nge a te tetswa go teng a itse ke ben ana tsaike nga mi e te temo stegmat an tsounisa tswa go ana tsaike nge a stegmat te kwa te kams ke temo ana tsaike temo nga go ne kire a wo kwena ke e karate se ta go nya a ya go no ntse ku se tamaga ntamaga wo go kunze ke Ma kwane kinge ate tu ote kams kate an gonde u kiri e wo kutam. E no tse ka hoti ya hito ote ng aike tin kwa tem. Te kwe unisa kwe ukwe te kata tem. E te kien krate mo te kwe utate tse ka kwe ukusu oike te mo te ta tem. Miye te sere anzatama kien krate mo te kwe utate. Huzia te zao kata te asili te wo te kwa kham. Mia tehengo anak aige te u kurina venu te mo te u wesena nguhuni kiri a wo huayina ate te koma te nte kawa te kawa ta tenga o zikim. Nti ya kwa nazikata ma te mo manuwa ki te mo zeho kwena te woko anak aige kuna tutam ziki oni khaleka ki tama nguhuni kiri e woko kuna te mo zwanga di kwa na ki te mo woko. Kuna nki kwa di kwa na ki woko miya te anga huzitou nisa hiyana siya kongye kwa rakwa tamziki manu esine ziyako karakwako na kwa na ki kuku enoda hangi huni kwenam nguwe mate anka te awene singwe kwa kham te kuku nisa te kuu na kuteka utati te u kurina vente uwese na nguhuni kiri ya kikana kwa hiti na am. Tazi tinzi kai kwa tinte kwa program kite anka kutati huzi anzi. Nguwe muktubara tia huzi te kai kwa anka hati kwa hati muutati te unanakai nguhuni kiri ya wokuina. Na ukehenka mtite kuma kuti muti kao tatim. Ta kai kuzi kite kikirinti kumtati program nguhese kukuru kwe nyams na kwa tahaka mziki bori kuhuzi. Titia anka kwa tingo kuparati. Recruitment yengo kwa toka conservation field rensa intene temo no ansu kosa yava tin kwina tina yengo ansu kuta tim tama anka ite kaite hozi tin zingo diploma heta wota tinta klasna kwa mbapire miya tits au kwa di anienza zao kata ana kwa mbapire heta wota ti vene experience heta wo kwa yukwete kanta ansu kuta tini temo intene ik e kwi kuri Tahunung dam aninzam, English seven Africans etakuya te kwe akai tem, nuko kuzitin hata kakai te zi kanza kwara zawa angam kwe avenzak, o a ronatemo kwara zao di kwe akai tem, kwena se da kan sa zarok ai di kwe kai tem sa zao ka te hoze ta anako ken gara gazi klou ta di kwana ska klou di kwe a kai tem ta hon temo ik em kai te gata hise tsa u zao ka e zinke hora taman sa anke an wai tsa se go zao sa so sen public of accounts ta ham na vege ke ti kwe te mo tsa kai tenge ati koma a wo kwe tse ti kan tsa an tsu go ta ti e tsa ana kwa GPS 7 GIS ta ti te go se ka tsa o ka am ti kwe a tsa nge a ti kwe nge a ti no kai te ham ta go no license tsa wo kwa kwe ti ne kai tem go ne tsa o se fie tsa karo kai te address ye motivation letters ndi ta training at kwatu.co.za no decision 20 October te monyo go ngo kya o sna tem ta anzi ngo bori ko khosi tinzi te ke ke te te kum ta ti programme nge kuru ko se ko yam sna khata ha sia ko khari sa hi ek ic ka te mo ka no ni khan 20 minute ze e ya kwa yen ire amadi kwa kham akams ka tot sia ko khota
1: Excar.

Ah, monita ke kama yeni ke XKFM wala ke gde yang he masam kong mi he uwa morosani ya wi ke kama ka ngi cha ya cha kama kwe iwa sa se ke morosani wi cha ya fta ka punda ina wa ke min a fres to magumbu morosani kai kang kwe tam koi kula skula ka long sang a minister buti mana mela ke taku ke kong ya kwa sing ichili ka ina wa ke tradisi ye na waki ka iya tu sa panga yi chin jin sing ka wa golo kan he go so in hu a wa o ti gatin a dan ge diwi a sing he em mdan ge gida sa da ke kumiti en sik ke ya khuji a kham sing u yi ko ta mung ri ging ga ti ga wang lu nu ka ng a ng ta ke mandala ka o hm ta ho fu i ke tum khama khu ya mu ko o hm ge kham sing u kan ku i ga ge hana ga e hm si o hm kham ka e he ofan ko guzla ka vita kan motuan la kin he koka ki chike he a wa yin he wa khanuti sa tu ka mku wana hngi yang lu nka ki tam ngor hngi hm tan ko gi da sa da ki sevi organisasi ko engal man ya healthy living alliance ko ko kuma wa hela ta sit africa idam ka hm i getan ya da ki yin se wo mku ngi chima ka hm kang chiko angum kan kuma siku angum nawam take he wala watwe matkhon nawa mi he wa morsani wim

Some taking Cresca Demon, say, to be Erek Amoha, Exca FMCK, no tell body a Cresarati after Capunda. North Capusu, Polisana, Turique as Quaraco, Eta, Borek, Quatuano, Actaco, Tet and Gaosiki, Quaraco, Kia, what a Kamsika. Kam de Hutu Aki. Volkswagen Polo he ta khono Toyota Fortuner mata dam en aham ki tu ismedre fusiki ka kwata ka ku he hisana ta ki khabana kha tu he utu jitama yaro te ka ku tata no aki ha start he utu atama no aki apinten ka ngo ku moten khwena jawo jawo kona no aki polisa ki te kon khwen tama kha wanaita hana kuru kwe a polo he ta khono nota kwe a he uti se ka kwa tinwa kha o ta no tui kha polisa a kouni sa kha kumata. Man kuru koma Toyota he utu he a koma bori e kwa te kwa no ama kia wata ma a khusi ka kusi hita na ta ngai ki. Polisa na a ka te kwa gano e tu an giam a houti se de registrasi nomora di a khana e fota ti tako am kuruko ma khana kwa kia manako se kho tinta. A khan fier ta kudik ako koma se e wukui tamboro nga a amango jiri tati ama kwe a e unwa ti no ima a kaha he utu a tiwe kwa kuru nako a kakwe a hikara ti takono ima muteto atama oro tinta. A NCNA a ka tkhwagano tseu kae ka ho funa go khana o parte se go di khan a mie tinji a a ka tkhwano go parte ye Jesu o di tin kwa ta go mutetu di tin di a go ataga go go amta ta go nn khwena ka ang karango a qeji ki nga go ita medina ne kham no kuro ku siki khwena mo manda ko ke ana te ota Kuruku anofu na ntika mungu kate ANC su untwa kahe wana akite di khana o kwen khan kle karahina a ngu 6 municipality tiziki kweki ngu akwe tiemwe ta mitinta. ANC a karimati kwe a Daniel Berger a katu kwa khanu kihe khuji yu kaha an kwen auji a khana ka karahita khunu ana tengoro te tham jitama kha wa te kwa kha khana khara yi tsame gwana mha kha wo fie ka si o kwa tsho ka kaino a go dikaka o itlongai ke khama a ka te kwa no a ke se ko sota sane go anja seno khuri o go khuji o tsaka o nga o ke se khangeta ngesi kuruko kun ka te no funa a ka te kwa khano Berger miyetinu akati se ANCS ukwena se hambari kwati nge seisi municipality jingwe jiki nge kama nge jiki ngo ana te ogo veta kama akati kwa nu ahe ngo mutetu si miyeti kwa tuwasa na te veta. Kusatu he a parlamende ki ngoma kwa koordinator a Matthew Parks a katu kwa anu ntresika ngweku ngweku we kweta ha hofo di giyama oka ngo Fakbond Federasi su di 15 kadi kiu kai an hisan tikwe ngo kumitateta he siyeku we usanata veta. Ngesi Parks a katu kwa anu waka sana he teti okia inkao kuna Fakbond kiti natako kuru yeti si ngikae he hisan veta. Freda kateka ako he tamakwez nati. Ngikae ngeti ngwe ki ataha ngo hii tateti kwa na aki ngwe kujiha na ucheka kara abrifu zika kuitire no aki haa haa jawodi hinya a takono inadiko na uwe uruku akae a kuka gureta. Ngakustama haa gureta o we osana kha kusatu sidi kunipa di president Mike Sengena ama tun fakbondi kwena akihana neo ama akuro kwa ti. Ngekae mwete kwa kanu aki ngokungu tatihe kwa di aka akana ngokurota. Paksi aka tesi ngokwa kwita ngekae kwe kutaka karakungu dino ngokewu kaehe ngo
ga se o tsi ka me a se wota buri se o khere o an tseu di polisa ke se ko are wa ta di Durban se o landro se ka ka o ke a ke matsin matsi kwena se ko hoitina a nyam ka de e ya ko te ta te wa ta ka ka o ke an ange di na vi ke se ke hoi ko kya mo ti ana kare ti e ya ko te ta te wa ta ka ka o ke anange tinavye kishiki khoi ko kiamwiti ana karetin khana ngkhiri o wokrisi hisana

Sky moet ons hier op 9:28 met 28 Bloemsporgram. Programma Bloemsporgram kan nog maandag net pas tot 'n koei ding om te tsang met daai. Bloemsporgram kon ook kon is maandag net te gaan tot sy dom. Atena sami gesien kon kwati te tsitsa 2:5 minute. Asai tsiki ya kon kwa ke tselong sa dira kwa tselong sa kwa ke kha tsiki long sa kwa ka ka tsoko ka tsakeng ho tsitsa gala ke mtsang net mtsak tsoko ng ke mtsak long ta ke mtsak thing kwa tswa sa ga tsotlo kha bari ke mtsak tsoko mtsang hi ta ke kwa ka kwa tsin tsam tsitsi tsala ng tamtsang hi tun ta ke li li nga tsotlo kwa gang ng kwa tsi wa tsiki kam tsoko lu hi tsiki mtsak ga sin kwa mtsak tsoko ta gala ke mtsak khoi sin mtsak vla la tsinga tsila ta ka ama ke mtsak ta ngai beter beter tsiki mtsak ngai kwa mtsak e mtsak ama khama ko ta kwa amak long sa tsi tsala sin kula tsi long sa tsam tsa tsiki hi mtsak tsuki amak long ke mtsak sin kha kulum ma ke mana skola kula tsiki ki wana ta khawi mtsak kwa wa skola kula tsi ngai mtsak wana ta kula tsi skola tsam tsa wa tsiki thali tsoe ki mtsak tika mo tsoe ki mpung nin em ko tri kha bari ga thali tsoe ni kala ta tsikala mko tsoe ngo amak ka tang ku sin ke ma khawi ta kula ni ma prubier ta sin ko ka wa tsami akon hi tsiki akho ko ko ai mo tin ta ta lengui akho ko ta kho ko ko anwe agi mana skola wala ga kola stara kha kola qatin ta ga wala ka duli wa tsiki kam ko tutum hai sin chem tsot kho kom tsai ai ngu ama ke lum sawa tsjala sin ama ke ko ai gam tsa chwa wa mtsa tam ama ke tsjala sin tsatun wa ka ingam tsa gitaram tsa sa da dro kom tsa ter ko lum sa ka dang ata tsa gitara ha ka gai.

0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Ekska FM 107 kamanang cuma ta atisa ta awana ka tusi atisa ta awana ka jalasi ta yakla kla kwe ngwa pasi akang na yaki maniri ay yaha jala kama nka ikang angwa nka ikang atisa nka ikang apang ngwa nka ikang ajiwa sing hi ukaki kamani kwa kwa mchi maniri ma yang akam o mchi maniri ma yang akam ta kawisa na ngamtaki Mta sing kawisi yang doang sing mchi maniri ma yang akam ngwati kong mchi maniri ma yang akam ngwati kong ta sing teki ka jelasi awa sa akam kwi ka yaka kwa kwa ngwa sa akam kwi ka yaka kwa tisa sa kwa saki o kwi ka hika awa kwa ngwa ki ka kwa chiki jala kama awa ke awa chong o awa tisa hi asing kwa ki Achwa atlatlake ku o akwenwa atlatlake maniri ae he towa ya jala sing. Chwa kwe singi ka towa chiki hea towa ka towa chiki ka nga jala a tapasi asing hai u nisinga ki ka tima kang ak amari ki kao chi jala sing. A tima ke ak amari ki ka towa ka tima ke ak amari ki ka ma wa chwisi ki kalake pasi kam cha atis a nisinga ki ka wisisi ka ikang ng hotu ka tawa ka wisiki akang ya wa kwe ka ikang akwa sang nga chit kong wa kwe ka e kang akwa nga ya nga chit kong ya ngay ka ki kan ngosi o kan ngasi ma mcima kan pasi ka tisa kan o mcima kan pasi ka tisa kan mcima kan atis a o akon ya teki kan ngosi frachi ngsen ka ke ka atis a ka maka mani ako a ke afra ka maka mani jala ka atis a ka maka mani ankuma atis a chi ta awana ka tusi ke afra chi anhe teki ka ka panga kama ka to kama kan kum kama ta ka usia nang teki mta jiwa sing hi Cing di sam terjiwa senghaji hong ojala kau sih sikit kau jalan sah ojala kau sih sikit kau pasi sah sah ojala kau sih sikit kau tuam sakit kalah kembali dah kau gaya yang dekim sah pasi sah senghim sah kata ke afra kata kici kata tua kaya kici dah kata tua kaya kici wah kata tua ke atu tu hea gua atu tu asa akang kau ikai hikang ya tuh kang anu atu tu asa akang kau ikai ya tuh ya panga atu tu asa akang kau ikai ngah tuh kang ica kamu kang ica gua wajib jalan sen jiwa cing senghi Sanghi okoike ya kaka kwa. Sanghi okoike ya kaka afra. Sanghi okoike ya kaka asang ke kika ka wachi jala sang. Ama ke kika wachi jala sang. Wa chige mchata ni kwa atong ke kala kwa mchume taka wa. Asang tawachi jiwa chiga na kika kaka wa. Jiwa chana kika fikatisa. Jiwa chana kika wajala. Chago isang afra kaka kichita kaka kwa. Kwa afa kwa kia kichita maray hatung au au. Mua chigi ka nga jala akham chwa ka e he akama ki ka jala chwa ka e he asang ka ki ka wachi jala sang daka usana ngondi ka na kamu sisi jiwa chigi ka ama u jiwa chigi ka fustan nisang ki mchima ka atoha aki akwa mchima jala aki akwa mchima kuma aki kukuk aki mchima jala aki kamsa aki daka usana ngondi ki chigi asang ngay kukawa apa si angua chigi achi jala sang afra kletsi da kletsi da ha ojala afra kletsi ya kletsi da toa ki kusi na da tsike toa kwa ki ka ya kon ya ka kim chima ka pasi ka panga ka chima ka pasi ka kanga ki kala chim kim tsako a kong tsaram tsa sing chiwi sikana ngai ka ki mtsa akham manira ya han tsaram tsa tsa da ka ko ge tsa ama ki ka tsaram tsa da ka ko ge tsa sing ki ka toam tsa da ha kusi na wa tsiki gang mtsa along sa tsa o mtsa akham kusi ka nga toam tsa jatkam ko sisi ke hikang apa siamsa ke kalatam himena sa samsa fiten na hi ntabi sa sikhi atamsa ke ke komang ngi ti ngi kam kam kam tri dri kam sa ke ke ahan tu na moni te ke chimbo ke excuse owner ten siwa on ege ne kharam ta sing siwi sigan do hi ta sa siwi sigan amma om sa siwi sigan mpanga ke e ajalam sa ka e ka nga tuam sa ka e ka nga chumam sa ka e kam sa kam ya sing ngi ke ki khwa akhan ne a ki chi ya kam ki ga jalam

0: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24 uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
2: Ekska FM 107. Ngene ngamtsamtsamuso ngincedwa gigicamtsa ke impi wa mtsasa ke mtsa futhi ngene gigicamtsa ngiqhuma ngene mtsasa ke mtsa wona ke ucecwa qhamtsa ke qala tsamtsumaye simbo ka wisisi ke aqhamtsa oka wisika qona mtsa ke mtsa ga tsike hika hanga dzala mtsamtsa qhamtsa ke kana to mtsa ke qala tsambe mtsa dziwa sangxhe ka wisena mtsa dziwa qama ka wisisi ke mtsa singika ka to qhamtsa mtsa singika ka dzala qhamtsa ra kawa maniria e yang asingxhenqa ka wisena maniria e hi apanga qhama ya sengwe ke mtsimakang antungwa mtsimakang atungwa to o mtsimakang atungqam mtsimakang aqamare ke ka tsitsela sena mtsa ke sake ke ya qhamtsa o ka tsala mtsa ke mtsa pasi mtsa nga tsike ke ka ngadzela mtsa qham maniria e yang mtsa qama ke ya dzela ke wisika na watsike ya ngwa to tswa o tsike ya tisa to tswa atung tsitsela a wana tsimsa qai tsitsela a wana qhuqhuka qake tsitsela a qengwa qhuqhuka qake manira ndo wa tsike kang apasi apanga qonwa wa tsike kang pasi kang atham qonwa tsi qonwi tsike kang akhosa qo tsi qonwi tsike kang acala qo tsi qonwi ya singa ga dimakang wa tsike kang pasi ka kang o ko ga tsi tsike pasi ka ka tsi dam tsi singa qala tsam tsa qo ta a qonwa o ko ka e pe kang pasi tsa o manira e yang pasi tsa panga o manira e yang pasi tsa qo ni ma tsi qonwi ka ne ke tsa sing ka usi kan do wa ni singa ke tsa mani atis akwegika mtsamani akon akwegika mtsamani tswa khama ke usisiki da sing okaki mtsimakang khama mtsimakang dzala o mtsimakang pasi atisa mtsimakang pasi akwa da ka usika na angandeki kana tsamu sisi o kana wala usisi atisa ti tshomu da ti tshomu kha ke tsiki kang dzala atisa ti tshomu da akon ya ke ke mtsimakang pasi ka panga ka tse o mtsimakang pasi ka khanga tse o mtsimakang pasi ka anwa ni sing hiteki ka ngosi o ka ngasi ka mani akwa kang asi amtsima kang atis ang o kang asi mtsima kang angwa ta wa kang de gim tsim tsog sing gim tsa tsim tsa respect tsi tsong ya akwa sam tsa ong tsi gim tsa an ama kwa ke ke mtsa au jala tsa ngai ke ke ni kana tsa musi mtsa tis achi ong tsa ga chi ong tsa ang kon ha tsi tsong ke ke tsi kang pasi ka panga ka tsi tsi kang pasi ka kang ka tsi o tsi pasi kang ka tis ka tsi ngai ke ke aman ya wa ta awana tsiki hi kang to amana wa ta awana tsiki kang jala amana wa ta tsi hum atia a kala tsum ge tsi jala sing ya tsi ge kala tsum ge ka usi ja wa mana ya e yang a kwen wa an hete ki tsa sara ki tsiki hi mtsa sa ki khe awa ku ika e kang mtsa aga o ku ika e kang pasi ka mtsa o pangang no o ku ika e kang pasi mtsu tis a ngka ki kai ka kwin o kai ka kwit ama mtsima kang pasi ka pangang tse mtsima kang pasi ka kai ka tse mtsima pasi kang gaga tse wa tsisi ki kang pasi kala kam tsa akang wa kala ki mtsa atisa tsi kala ki him tsa ang hotu kusi na tang hai tiki mtsima kang apasi apanga o mtsima kang pasi akai mtsima kang pasi akam kang ku igan do awa mana ya ihang apanga nyawa kang kona wa mana ya ihang atisa nga kang kona wa ka ikang afrang ngau tsi kong ka ihi akon ngau tsi kong o atisa ya tiki mtsima kang toa aki kala tsamke tsima kang apanga ke kamanya kuma kwa ki tsamsa kai ta ka usiana ngade kamsa tisa ka usiana ngkam sing ka kim tsima jalam sa ke tsam kuma kala atisa tsi ta ki afara tsi an hita ki awana an burti ka usiana ngang ta ki akang ya a tse ke tsima kang toa a tsi wisi kana ngang ta ki mtsapa sim tsaga ngai ka ki mtsa atisa tsi jala sim tsaga mpanga tsika mamsa himse tswa sing himse kaka tsa wi singi ki ka tsigi singi a tsa wa mtso tsigi singi tso tso mtso tsigi singi tso tsela mtsa mtsa anga ka ki mjuma ya mtsa di gome o ka e a wana flopo a wana problem mama mjuma a duita a tisa mjuma duita a kwasa mjuma duita a tsala mjuma duita a kan he a ka ki apasi a sing hebe ko sina apasi apanga ko sisi na ngai ki amani ko khama ka daga to khama amana singa tsiki daga jala khama mtsa jiwa ama ngai ke ki tiki atuam tsa Tiwisiki atu aku mamsaki kala kum ke angin tiki. Mamsasa amsa kala kala kala kala. Om sa apanga tiki mamsa kala atu kon hamsa. Da kona kamsa ajala kama. Kona kamsa atu kama. Kona kamsa apasi kama. Da asing haya kau sini kona. Sing haya kau sini atu amsaki cimbola. Mamsasa amsaki tarang lindu kaya gitu amsaki kala kum kumi ke gold twist amsaki. Amsa fitting kana amsaki kala kum ke wa gold twist ke. Sesrestain atu amsaki kala kum ke. Ekskrim onar tensio egenera.

Siebe amtaku firi khamini tenge kwa Northern 7 ON yege XKA FM siki no tswana o program se go nyamsena kwa ta 20 se gerisa nyanqo asi a iri xamate kwa ga tsaseng a tswana shureke e kungo go khoma go tsaseng a go ju ane sinza de on tswana de tsetse tsi e kae kuno de komo di tate kwa ne kuriye kuri na kwati kamjika examen kuri kuri okwe ana tlara tati a examen ke na mu go open je tlae tlae go na gana kwa gratis ka ngeka re gana go ya go gana tlae ga re ta kwa ne ko ma ITV gana tlae te go ne motho gana tsa a drive buka no tsa tlae ga o tati he tiongo a go di tswane ke senti tamaganu kona shure again ngokungwa kutako qashenta di xa ikwetsa xa yatego a manotsa detsa kha onetsa agwe tsa kikere na kwa afaka he afaka ke tsa mano etra go tsa andage no tsa ago kha ta tswana mo kutako khomnci kwarta kuri okwe e ta kungonge ta ko matrik ka matrik ya okasi matrik ya kwa hena tamaga gana o tsi a qashen ataga ananya mako garata tin ufungwa katino ana klase nga kwane cha klase na tebe no changebe tati cha agube cha sigara go khwe e akwana kicedzi na kha go ti ya cedzi ata khona cedzi a cha klase ni sa tsa nta kwena u garata tin ni cha klase ni beta tin akwana ke afu cedzi na kha go afu ite cedzi cha klase ni tati ta e un tswana te mo go tsetse wana khom khuri o kwarta a khonge te na vye ke kana khwan ai a tsuru na go ya a go di tswana drip ka tate ana vye ka khwanu nge te a totu u to tsuno sino ai go fu na vye ke singe kwa tinu ai ke tsang a go di a go wa go taku shure a khom khoma go ku na vye ke kwa tanu sure jam chama cha kwere buka mana cha muha cha sota tanka o tsan cha mo se no cha o pan cha gara ta a go tsi tswana go hi ta ti mara ntse ka te mo tino tswana ana vye ke tsana go hanu kana o nge te ka tsame ehe ke ite kana ma cha mto tloe ga go ta ya en ka en a go tse ka ve wane a go ve tsa di khu a lo mboranga tsa se gota tsa ya a tsama ka kwetin u kwama na tsune na tsa tsa sikisiga kuto o tsae ke ntsa ntuna ana tabe khotse a go tseka ve ya kona dzika tsona mo ma tsame tsa o kuri no ma tsam no tsa tsa sikisa no sure jao tsa o he ma tsam tsa jao khata a go tsona go him program nne tsona we nyamsena khwat e ntsa twati

a metseka a ga ka mtako tben tuenda ga gamene teng ye gwa honor ten 7 o wen ye ga xka fm siki no programme nge ya msena gwa ta ga sunday kwe le twa ten programme ga sunday kwe ski tsa e te tsam jika spa transa kunwe te kunsa ko mno kwa na kunya matago a kwe ke sino isa mogno kwe ya tsunga gwa kona jika mutu Spatre kuita tin ya tsatsara kwata nu u grandpa na pen pelaji u jao ka e ta ko spatra ite kuno te sino cho sentiti ta programme te o nyam se na kwata e sinza twa te ki ka ku e te kum ta te kun kun ta totsi ka e khere ka ta tin tsame ne ge ire tsama te kwa khere na kwa gwe

Ag, amtako 29 gaan minute hengie gwa ha 107.9 ka FM siki program gesondheid quest gehad etwa tagadi sigeria ko 9 uur ekamate kwa ga jwanga jaite tsamjika spatra dikun ate kun kun takom otitate he.

Amtako, 44, Tahamanite, Yehua, Norten, Sieven, O, and Yehe, Exca, FM, Siki, no program. Yamsen, a water, Sunday, Queen, at Tomatis, Heresa, Kumateha, Nehe, Ire, at Amti, yo, program Siki, the Kumate, a Mokotako, Spatrad, Ao, Ahuno, Kuno, Sino, Cho, Sentic, Ezia, Kona Spatra, A. Te ana kwa kwe atu ungawe tamakano za kwe ka otatinka wazak ee khate nu. Zozi khazi se nu zaokai ta ngama ete kwa khano zwanga enge khunu unye. Kwa namka kungwe kliniki mkita sito kuno si namu khana oe ogwe kwa ee nu za akiharwa kutu spatra si kana. Aka kungwe ekwe iwe kha tamakano za kunu. Aka ina teko si sesara kutaku umu kutaku hancho tati kwa nacho tot si kwenye tenu kwenye. Tansi program siki kaya kuzi eko mtitita. Te program me kasundi tukwenye amsena kwa ta 15 na kamenite e ya kwa haa.

E voni chaka chaka te tsema te chan e voni chaka chaka aun kona te hanau chan ki tsema ko anka te si I'm winning tate ata tsema ko ya ha ya khiri khiri ngeno tsameng tsweska te mono nyehe amako beina beina ah minute tswaje se ngekra kho ha no bamba bamba to diwa ka Akamhatua kwa tateta Radio X ka FM seta darana kaya tenke kikotowe. Tame se yangibi na kwa ata kwa nangoto no ti tate kai kwa te no temi ya kai kuma ohi oro tkanteu sa cheka. Kemtu kama a te kwa ha vieke se ko kwa di teki ya nyama kwa ta manda mangema di 12 kadin e a. October tate kye te mgoem di a kurie teki 2 days and te komare kwa ha 6 and 20 ha October tam ka vieke ngwe se teki ya nyama kwa ta kwe ta ya ha kai ja te kwa ta te kumare kwa te komare kwa October mki kwe tam vieke sa bere na kwa ha ata na kwe ku ngwe tam vieke sa angye te nte ana kwa October ama kwa kwa ta ngye kwa ha Programme te we nyama te a ka te si bori jiha ku ka jengo te bori ko kota ok e jaku ta mi te tsam si tsote ai kwa kwa ha a kwa na ka hin te tsu manda e ju ui je te tuan ko dara ko kwa ha ni manda e si ui ta ma ata ha te tuan ko dara ka te tuka ate ana kwa 12 we si kama te kwa ha berem te si khiri khiri e gwem bamba te tsam Majata to anka tera di Marcus Jetembu.

Tsamantse sika temono se kon yekha am tah yo khare 16 gum 16 minute twaje se kota ngekra kho ha atano te ankate si se kota te ki 44 minute twaje bresana kho ha yangweko tinire am tyoteo tinire program si o tsake te kana kota eja kunsa hinge uyincediyosiye kodwa tocece kodwa we rhamrhamachegwa ha twanqwarhwa ha ngo ngeku kade nata rhamcammate edawuna siye kota ko uyerhwa ha rekare uyigum uyerhwa ha rekareta xakwana ka tiyavate onokaigharahana tshutshuwa aro kota ko kedza uyikamagana de uyihana nyako uyikama kota xamatano khwena ncide de ononyamarhwa uyikamaga kwade kwana ka xa esika cehe an ohi orote ki chuchuwa I karakiyate no a chuchuji achak a tencha kwana nako shinwe ngwata ti nakwana ka ti dowate no a ui khandi a ono nyama ko shinya anu kwena ngate iti nyama kwa ha ya khanta maha ngunji ngunha kwa te te ki iti nyako ta muwa a tati te mgoe ma oktober nga ma derde laste kwe mgoe ma ngakuri si ukaisi o tzaki kuri hete amama kota ko nge khusa didowate tsam tswe ngwetsa berina kwa kumya kweku te kwankwana maka te ncukuri he amaxhanga kota ko nge ho ta tsam tswe ngwetsa berina titsa kweku programme te koma kwa khate sika nyam tshora kwa ha bori ji ha ku kajengo bori ko ka ija te ku kunta mi te te avasi jin tsezi ka tsam tse usa khom karatiya ba den te te ko dara tshota gwe kwana ka te ana kwa hen kurima ata ya khirisa kuno te kiheka avasiye ma kota kukunwa kwa kurima am esi khate ngo ata kwa tana saa kwa te esi khate ata kwa tana ngo khate dinga o khate kwara hiji o kata maha dara kwa te tate ata guya iya kwa nye kwe ta ya ha kihe kuri kai khate nkwena kuno kun kwen aberina nye tin kuna sino mua kwe sino teka kwe akuri he em tahino bere mkuu kota kuyagwe yakwe marangwe esikati unyam o program sikiti dot nti tsu satwa ko nge ukwenseta daragwe te ana kwa nge ukwena o program ete ko eka marangwe eka hi khoji o hi oroti ya kloha nakwana ki ono nge ukwena ateti oki ono thara kwa ta tsuka tsu khoji hi jo ka kona ka activity dzinwe kya o sikitsan o hi oroktsu no kai khara kota ko ngama ko qeqeqe ngi ukhona dingi xka fm ataqinta maha ngakwana ka titwa ngo ncwe uyisika atwa ngo ta teseta darate ngi ukhona kiseta nako tswa hoje te xe uxe ukwa ko kwenye de oca ki ndeuta I hoje ting kure kareta no nata I kara ngo ngi ukwete te kwenye kare ko kaeja kuno chadi kwenye atabaha eka dihati ango sisie ko chem hoshiye godam nakwana ka garo nu honetin sieven o eta khono nyega fmcke nako to ko darati marcus jetembu mseta ka de tukta ote ana kwa 12 amate kwa ha tesie ko khere khere ya gwem so ya ente kha dangwe atano samkumbi mki tute ya konsaha ngwi ehte an tseu sa tsa dawo ha kwana ka teu kawhe tsam tshono tsan tswamka te tshono tshono na mam

o dia go khoma tsa nqa go gohe tsa guye go a go e jara na go ka e ja go ntwa go ntsa mongo tsa se o am khom tsa tsika ya khoko dangye go ngande ba nta ngande na tsa nqeda meno dingqweqo fa ha nqeda meno dingqweqo nqe go ji a te xa e go dingo minte go te kuma tino te jara no a go ja o tate ma so temo atate tsa khweno ata ikara tsa gwe tsa tsumkhoma nqama ta khono u ika a metsa nqo go mo be tsa nqama te ho go ta go a Wika cha mungwa ti hisa na ti hoji cha kitu na tiwe hoji ngunga cha te kuta te nga ma mkome nga hoji hinti nga hoji hinti. Da kono cha ngwa komo hiya. Nde wika mama a hoji e hinye nguma. Wika ma he a hoji e hinye nguma. Ada cha mungwe cha uhe cha gwise nga kwa naka baibele ki anka adike a. Kyanim a cha kuya ha anjanjambie kwe. So cha koroa gwisi kyanim dao ka cha kumre cha kumwe re kareta. So kwa hate kwe te kita maha cha kumkome nyoko ta kunu cha a. Cha bore kita mako makose kwa amkom de chekawe kunya amkom de chekawe. Ta makana cha ya nyoko tao ase kujuji yako jengande cha kwenye kutinu ngeta ikara glako ese ta kwenye kutinu ngeta. Ta kunu cha muwe si ih. Natiko maham abe kwa ya ham matako tiye nyoko wa ngama. Natiko makasi maka hebe kwa ntie anta cha kwenye kia watenom. Tsanga no a se tsaka e ja go ya tswa kungwa go be tsa a mgbe na tam khom tama ya nngwa go nqama no tsa a nqama go hecece tsa muwe am khom a ya no tsama ntse ska tine ka mako 12 minute e tswedi nge ka ra khwa te programme te ana kwa tsam ka kho encete nqama te go te u police and say that te twang go darana ka na police na te en lagtang je ka ya ga tshaqwe te ko mako ana go sa gan police na nde go jia Hana miye kosi mboronga ta. Hana porose na ndia hoji ya. Hana miye kosi cha ata no hana seta jaro kaere ta. Ahoji haa kuji. Aju kamje te tuwa nkuta daraka kame seya suri na kwa. Akwa naika hitu te. Kaija daranu ngema ringo. Madloka jite kwe mako anka sanyesi. Nomsa.

Angel ndlela te ya cima te channe ngxe no angel ndlela xa unkhona te akade si izulu lami tate ata khana uchane ki cimana ya ha ya khiri khiri ngxe no camme ngxe ska demono se yalfe xam tanyako cwe 23 gum 23 minute xa je se ko ta unge kara kho ha Radio X ka FM 107 o eta gona 9 FM siki te o kri o program tsote ya kae kwa go ha te o kri o program a ta go antenya makota te twa ko darana ka e tsosa ta te darana ka re go ha ya ha te mo re kwa a te siki si ya kota a mo re tino a 12 o amno te ana kwa te o kri o tsam kha a heta kwa na ka garo nu 107 o eta gona 9 FM ki nakotua ko darati Marcus Jitembo mse ta kadituka atimien kwa 12 reklam tesi ya kwa khari khari ya gotam. Teka chane te kliyama the first horist ta kliyitin aungkwena no Sam Chort no Albasi featuring Midnight te kliyama kwa nao chane ki angkasi Bonafela. Teke.

0: kuri tsawa utakho naxana qona gote gote xhamahi tsam se kutamite khoita maga gana kite hi no gana se kutahi no se ku gana u gana se kwa hinkehe tenge u khwetete abe ncencete se kwa dixi tsam kha khwe adawa nqaki ya ncam kwa ta khwe a kuna komno se kwa khwata kuri na komno se kwa khwata no takho mkise tati darate ncehe takho makama mamukua tino te swere ma ham saisi ki ham te hincam ham amuwa ko ham koma hinkehe nata se kwa jawa klore kare ta na unata chan kwe jawa klore kare no maa saisi ngi uchano cha sere ta dangwe te kano takho makeo te swere ma
1: na mbamba taba chaya hachowe tutto mia cosi marche sino tutti e tutta con la casa trovo tec e chi un qua con te moio anga cucai ma tu anga cucai tu te anwa con tutti din a tu di chi e con ti cu da con ta un gi u ta game che te cu da con no mo din un ma qua ona ga e ram tro ram tre ma ka ya tswa go be ngiti ne enga ki Shikwa hai, chashina kun kwa kaiku. Dahun kangan dam am, wisha im ham jana toko. Nam unkum trem tama an kuna mogo. Am kakan dam am ya. Ningai ki twa twa chi di eti am. Kya ting gandhi. Dinu kuma kuya gove. Aking nakin a tachi re tanga tanga mamia de tama nunga. Kwebe jehu ahe. Kashikati, amchem kuma natanya kutuiti damenu amatana kukyare ushi yanu hakoma kuhu matakuwa watana nga nyeshe ndi hati ukweshi niki ya hangandi ngeuma ngandi kwake tima minyashi kamdi kwa she tino tunga mekoshi ih yukwe yu ama ate nita ngaibe kwiku ya aja ito tebe kuhu ama kabana ashi yanu chakoma kwewe nga kuhambi kwewe jeho kashikati kuhu naombe ya angatati ya hinti maa ai shashi uwe nge mburunga mkhanu kwan shigwi tu ucha meko nge mburunga rakwa tatate manuma taka shi shewu makana kha doi beri kha tako nge ane shewu moka shi uvi shoka shi shewu kana kha tete ama imu wan tu ama tu mkua dima shewu makana kha am ya ngam kanganda mkui oma tako nge uvi shoka ya ama no ngai ee tatu moka ku tatu mainwe tatu hainwe Takon amatana koku an takon ok. Shishi ne kahe akekia temana tato tato to. An takon makoya hato dihato no kama aba kweta menya. Tena aga takon tama mengu ngatato koma te anku na tama te kwa kwebe. Ye ho haka ku ho haka te akweta yawa ku an taka kama te hege ukate. Amatana kokare. Ubi ehe nga hatako mo tino ane amashi upoka yano. Aya ka se nya te ko nya te no kwebe ti mamunwe mata kya te no ta ko ata si ko ya ti ko ra ta ma ko yet ti ma kwebe ta ma hanu ti ni mamya go eh ati ta ma ke di ha ke kya te i sho je ko ke ke mo mo bu ti ni nge che kya i bo re ti ko ma o ko ma kwa ti no kanga nda ma ha na ha ka re na ko ya an e ke nga ho tse ti no nguma Gamingu kemte ama hambe gumgum tete ama gaminguma no shiriri ngum gwabandim dwangu dimatete akem takona akenga tiwe na gaminguma guiko shiko ngum takoyo ngum yo khali na gono aha ka nwino ngi ukaka dirino diri fo no fo takona twa yago twa ya gui owa tete wa fo kwe ekam de ma sheuko ngi utwa ya takoya guya ko Heya ko nga ya ko horo horo na ko horo horo na ko horo horo na ko nga ikoma ko chinu am to mke chinu nam di kama ata am ek am ke here ta ko no ni nka ngu ma ngu ma ta ko ake khaye ko yaka tena ke khiri na ko no ta ko aka tswala ko ya mama ha mo te ke ma ka ko ma o ma yaka khoma wanda ma dini ma chinde ma ko shakam Mwembe shao kaa mdora kwa kwa nyo yako shao mhine mpoma shi nyo yako akiteko ya mahamo tuwe wandama kunetwa madini ma amhuma unwa makwa kano makisha mkwensha mhuma kae ahu hakoma teketi nambaye hakoma tokema mamae keti tako tako ma yin sheko hakoma hiyo hakoma tokoma toni nyinyi amoni kama sheko ma hankawiko hankanguruviko amko mkwi mahakum ha chete mkuma hakuma unka ya muka tana kukuma gunu hashi amka ya muka ni cheo mahajuru kuma hada hashi ama uri nama hakuma teke mashe kuma hashi akala kwa kunubi nako hanka angurubi hankui hana kwekwe hao hanka ya au hamka kwa maha au teshe kwa kuhake mahakuma kutek anguru kwa kubi tek au kwa kubi nusha ku nika kwa sao sa mohot no sha ha mo de ka ma ngum a tsana kwa ko tswara khwata ta khwata do dikutum ka ha kung sha dikutum tshave a se kokoro awa akate ku nta kwa ha kokoro awa akate ku ha tswa ha tswita kono ha tswita ni ka en tswa ko ha wo kuri na ko te tswa khwena ha tsom go mahebe ha a tshe go be ha mo tena ha tswa go ma go ko kung no ha ten ha si a go she go aba mane sha no si wuri no yaka ha ko mate na tswa a tanga ta go no tana go ku a ka kung a ko shinu a tshi tsanga ta ya un o re go ha no tana go ku tsha mtsa mo ka tsha shi ta go ka tsha shi te ti go le na go no tsha ka re na go ya no tsha ya gwa a ka tsha mtsa mo ka tsha shi o ka na go ya go ne tsha ja romba sha ke wa nda tsha tsongwa de go ne tswa tsha tsongwa de di ne tsha tsa wa de an tsa tswa ni ke tui a yin am go tsha am kya am ka ha tsona go ha ke wanda mahonu kwega he ekitetem wanda mahonu cha shaunu tsongwa de ma wanda matsatsho ye go nwa mtsumo matsaya tsa go gelina go noga hangwanu ko a kino am tsama xa bono aka konka dini dini ma teum kwe teum bright ma hambe o go tlhoema ama tsema tsa kukwe tsi jam xa tsoma ga bana dana go tsema xa wa go be ekitetem ema uya go tsa moti no fo ma tsama deno ba a ke te go tsama deno ge a ga tsom tsui ma tsa di turu turu na tshe ge a ga mtsui ma tsa turu turu na ka e mku ma go wa go tsa tse ba ku sa tsana da ga tsa moti no nga a he a da ga tsa te te te tsa moti no ja a ta tsui te kwa mtsema ku go a da ga tsa te ku ku tsa tana go tsa mtsa ya mga tsa kuno ga mtsema eno ku na ka tsa ya ga no e ma ku ku tsa nga si gaiko ina ha aka chao ka shi etino chao kung he jaro ma sha sha chu otino tao ko hiya ko wuri na ko hi ko ha tao ko no ka ha ka ma no a wuri na ko no e um khan um ba ke um to um ta te ko jao ko ha he ne ka cha ta ma a ta ga thoma ko jao ma te eki te te ha ka ta di yo ga ko ha ya ko tsana ta ma join ma ta no kung tiko jweni kaka cha ya hano cha mtaikwa mam bakima jashima chave cha jweni kaka tobo nano kuwa mayahu naiteka hati kiki kwa hea na hambe kuni mkuwa macha kaya kotehi kama kocha kuni jikotehi tako kuri na kono akwe shiyako kuwa kwa hawe tako ninka kuwa kwe ya tamati kurie khaadi kutui kacha tesha gwe mayahi kutungi kuna kwa hana msikekiri macha kuwa kotehi kuchi ya khum ke he khum cha ja o khuchi dira pa pa ma cha ngo tsa ba ma cha ngo jo ngum khwa o cha ngo go wa si ya go tete ta kema no ke ke tete ta ma o ha yo kha ha cha kung ka khwa di ne tin de wan dai tham ka te ma khan na cha ja ro ma sa kha ba na ga cha ngo go kha tsi ka tsu ya o be a a ta tete ta a ku li he ta go no go wa ha ya no ke ga nna ta ga wondera makungwa ta wondera ta tsiko kung ya mkhom ta te ga nna si tunga ya tsano grika kwa tunga ya tsano ye she ko am nam dikuto iko jaro makum ta mahamber kwa hamber kwa tunga ya tsana kwa no ame ya ko khuta ko te kwa ma tsa ba tsana kwa ga manqa ga ma de ma matswelo tana ko kungwa ko ya hano gam kum jaro ko te cha ga chika neng eta ma wondera mahambe amo tino nga tswa cha wa cha aba na go chi ya go hano cha a go be makati di tswa go ya go mana onwa kwa he tsena me abe onwa kwa he ta go hano ga ma tla gala go hama cha ma ne ma e go be ma ham khom tui majaro ko ham khom tui ma ngwa ko te cha ko ma tswa tuwe be tingwe kwa i tama cham tswa ma e tama am ham yaka tim khom ko ka khandi nge ja ga kulin kho kwa tswa tore gona ta tore ai ba kwe no aha cha nyoe ya mo cha ya wondera go ma hambere go hanu nga mcha ma wondera go mka te te ta tshoma ko onkuma tsei kuko e ngana go shino ke onkumteta mcama dikuto matemo wata nungeka onkuma isasa yiwo tagawana kiye heno wokuri twa kunwata jashi no onku kunwata jashi no onku kunwata jashi no onku ngemsasa mahuru jenga taiyeko tagono dishikum kukuru ku kunwate mata gono cha nqa kwa ndi kuri no ngama changere komo i kwa ma kuli mawo kwa mate kwa mcwa jana na koteno te ukia ngara te kama ba to cheri na ko enu Uwa kuri kuwa makuri ya uhabe ya kuwa mtama dikuto mkati. Ata tomu wako tama no teo nge te inya te he. Nta shube kure keu kwe tabati he keu saka. E kwa macheka cham e kwa mgu chaika. Chaka we no akuri shwa mangosha ni cha ngeka nge. Ngeka cha nge. Kei ndo yo chamu. Kai tebe ta chan cha chamu ni kewe chamu becha teeti no cha orosan. Kai tama teeti no orosan ni. Tatuite teta mkuli madikuto mteta mngosha ngum kita machakabe akuli tete makaikuli ma. Nungeka machamgu makamateka kwa banu change ngosha embe ngutwa chatwa shasha makoka kaa kaa kyaku nika kwe. Ntaka nika kwe swaka chankara swaka samono. Mu akuli etaba dikuto ritahu a. E kwa mkote kaya kuwe kama inka damu kanungu. Ngeke cha duita macha kuma kuku. Kama chamo hateta chamo nukungu chaka chamo nungu. Ngeke cha kuma nukungu. Ngeke cha ikuwa akuri heka ndikutoka teteta taba. Nunge kuwa mayako tumba chana kwa ngataku. Taku yoro yoro tamihi mkumu. Mjuma kawashi ya kwe kuma tiko chaya kwe no. Ngako jikoka chaya kwe no. Timu wateke manguri. Nguri ako hea. Ya makuwa mayata no jaro kai ko haiki dikuto macha akuri na cha te kare cha ko cha khube te na ta go ta cha gabe ham di ko jaro ta ma ja ngai ba ko itama un wa cha mtwa mano gati si ti ya sha wure na magwe le ti na e kha a ngwa gwe hambe e kha ma kana ga ko man ka ku wote to ma ja ko kha no ama a si ngeki nge na ti unwana ti kwa jaro matama hambe nge ta sha sha mkako tebu kwa tema yu mga manu akuli mataba chayin kare kwe undi di kuto teta no chata machamu si a unkwa te unkwa hata ha temki taba chayin kare tangi chaya hami ya kwe anta ti awa khalia
0: te kuma ngano aheta kuma kama mamukua ham anahak ehe no hamu wahik aheta te eswere maha se kujiu anisi oka Ten ana kwa nako kama kwa te ana kwa mukunda jit an kawusa tia kwen ten antahin jit awa ohan anako te hika. Na kun kwena khan uje khan anaha kwa te kota kaija kum katahi. Na ngezi tuma aklama te khamtama khama kawu nama ko khamdi khamuwa hika eswe tano. Khung aklam berekha radustasi dara nako eswe kham saisi kham anaha kwa kham. An kusa dangi no ti doa tengie ukwe tete yama ko klaisensa ise te jaoka wateke aho je kiri tamaha te klais nako ansa natache mha te uchikam tradisi kwe te hire ase ku anisi oka. Ngin ete kuma te tia kuna te anka te kadeya kacha se tandani cha se kwa ki anja kana kwata. Marangesi ate kumnu eki kamahinka kadeya kwa te kuma vire kahaha kati ngang e tamate yamata se kwa di kwanaka te di kuto tati te use kusi ngang e te se kwa ta ha ha he. Di onyi oro dangi ta kum kame khawana ha, akuye kam ate wono te kre kre kukuma gutunta kuna nata suete na kujere karetam. Ke he kam kre kre, honor ten siyewa, ohe takunun nyeha FMC Kim.